0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.